0: Ouais, pour les bonnes manières de voir, j'ai un. Je vais arriver en top et le cap 6. Quoi, pour les bonnes manières de voir, pour seulement que je souhaite, t'es au pigeon. J'ai tant de pigeons, j'ai tant de pigeons, moi. Quoi, pour les bonnes manières de voir. Quoi, tout le temps, comme un chelon, puisque c'est où t'es trop, ton rayon est long. Comme un chelon, est-ce comme les bonnes manières de voir, ton The snow went to the moon, you know. Pretty deed that they went to him. They were saying what? Well, I've never been to that place. I'm just, it's just, did you want that? What up, you see it? What up, tell it? They smelled it, Mr. Hibbit. What, tell it? Vorul ia uit. Dar că ta ga tatu șcat. Își pe un lau e vânut de bășpăt. Vără mă cu eșpătau. Te rugă. O eșpăta not. Te guajat. Vără ia vei gata am. E nu. Te bășpăt. Vără nu cu eșpăt. Vără. Capătă-n. Seltani sit there up more tavern, but sit. It's good, was sit. Did you ever sit at that cat? We got a cabinet at night, I got it. Where you le pont, le bien moisi. The stars of Benoit, where they got a cabinet. After the Roman day, the Seltani's more tavern is good, was sat. My was even to see. Work with 20 takes a sip. Did you guys first to touch with it, they were. Ik heb het gevoel dat ik op mijn schat. Dat ik het zelf, wat mijn schat ook werd, mijn naad werd daar gespraat was. Ik weet niet heel goed dat ik het weet hoe het was. We hadden, dat ik aan de snow in oud, dan heb ik het in dat tijd nog, dat snow op je gaat in het oud, en wat droog wordt. Maar dan heb ik het de moest ook. Dette is voor wie kan je boek schet, wat daarmee. Je gaat niet wat daarmee precies in de. En wat de wet is, dat de wet, wat daarmee. En wat wet, wie schoot, wat daarmee. Maar hoe dat voor mij was, wat. Maar voor Belletje, wow. Wow. Is je wist Ja, ich wusste, die hat morgen eben einen Schritt. Ich will ja mit dem Mietschritt, aber ich nachher noch nicht drin wird. Die hat schon nicht gut morgen nicht. Und wo ich denn, wenn ich den Hindu, kann man wieder einen Schritt. Da sieht man damit, wo ich den Schritt ja auch schade ist, gerade. Wenn ich das Arzt muss, wo ich gut ist, wo ich bin, wo ich bin, wo ich We snap je boek. Dat wordt nu uit. Dat je zegt, ik wou je boek. Dat je bewust is. Dat je zwaar gaat. Dat je kan hebben. Waar boek was al. Nu was het iets verstehen in de loop. De zon heeft een lekker ogen. De snoot deze met de loop. We were starting then and them did we just did have a difficulty. We were here, we said to me, she woke. Rivière Ogren. The trainer will in those seeds. Escutin dish, the one load out the CO in note. But the hell of the Wahat. Fabien, the hell of the tag went to church. I'm a guy, Pierre Pinette. 야 되고 됐다 그래. 그러래도 에우디스에도 스노 늘 수업모드가 세스 내 워워가 와하 그 스노래는 누가 이사가더면 누구나 이사가더 그런 추 내가 워워가 와하 아우스벤 플라우 이사가더 에우디가 세스 버마디는 수업 코이 시후에스 Ugur mai ni ni un de pet do tavi erite do de dire chaleio. Je ugur da mono ateo de tayen. E quando cotite o tavi, ve lo asto te he, e se me ya, no te mute, o estani se me nio ite. Mac deb na schwat, to coro vene te se betan nio ite en buo. Te se betan, que se no o tante to coro vene nio ite. Il loto de tes, bueno, tamo e waha ti uita. Lewa, il no, baita tero, baita tore au ses. Il no, wano gwa shpet, ego e au ses me shagat, ya tante hem e no an, quento e tomat se os vode si managast. Que mi ilan, que managast. Ote il no gani benefit. Ego il no venta vet, sa guandat, guani vene vet, sa vetenu i joauro, quega si tat. Es quelli da si todi, no ventis, o te hebu vastrahis, vian dene atuanis, de te digen in bat, ko vis cosans, de hega o ijen gam sehet, o gaya di jen wa, o vet se tepen, Dentro de teta, man, we have all that. But some of the old note of them. They, the old gat. They, the old gat. I got tagged. Was over still then and the teta did it. What I went to which is the teat. So I never did all that. Well, they told it, I want to. There was some doubt that. Which he went, had the head in those seats. Quê pagar tanto? Aí não é não vou comer nacho. É isso? Vou comer nacho e chegar até o. Quer ver que vocês querem chegar até mais de couto? O que não é não é guarível. De só até na não. Eu acho que é. Mas vou gastar de novo. The Slavmo in no great special tea had eat it. The Slav dig in yet great special tea while we eat it. But then they leave it. A special tea, I want that and them I won't understand even. Said no, I'll not go over that more for stupid. Can't go over that, said no. How they will say, the animal for stupid. Special tea. Pero yo digo, le gasto todo este tema. Vino un tema, tengo a Sisip, por su alagüe. Sisip tatone, y su cuerpo, de la familia. Cuey tatone, mira. No hablo una hipoteca. Y no, el tatone, cuey tatone, de igual, no le huete. Pues está, de igual. Egy Christmas is tiente, cuento sendva. Te guane wet, win, mustache di guan, wet mustache di dab man. Pune mok peik, kasno, kutagrawi, ina dos agundet, kutagrawi, kutu duan. Te duidne no tem te inno te. Wait, oyan. Vione, Ouais, mon trottoir de la famille. Là, il y a un peu de temps. Il y a Mais là, non, je vois, non, il y a un peu de temps. Je suis en train de te dire. Quand il y a un peu de temps, je suis en train de te dire. Mais, je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire. Ja, det sådan det nu. Kender man en? Hej. Det kan man også på. Ja, det sådan det nu. Det lader det sådan det nu. Du er mit chef. Du har set det med kavabes. Det er to gange i fanden. Fanden. Der er ikke noget problem. Du skal det så ikke noget problem. Manchmal war ich auch in dem Ort. Aber selbst, ich konnte nicht hier gar nicht. Was du noch willst, von dem Dis? Du musst auch froh an den Dedi. Aber was da noch willst du? Kannst du mit dem Oben in Noe Noe? Mit dem Oben in Noe Sagate, so dass du gar nicht in Teben. Hast du gar nicht hier gewonnen? So dass du gar nicht in Teben. Ik ben nu met z'n raad, de hele brood eraan, in nood die dat even de. Ik ben het daar nu. Ja, wat, wat ons weet. En die, ja, zo zo die aan moet. Ik heb de hele aardig gezegd, dat ik gewoon mee ben, in nood. En nu, Ich schwätz, der Rudi Higar, die Higar, die oben, und dann oben, ich schwätz, der muss doch an mich. Und wenn er den Lohn baut, das sind der Katak. Der. Ich schwätz, der Wärme, ich hatte den Wärme, ich schwätz. Die ist für dich, wo die ist da, die her. Ich bin gut, sie müssen das wohl, ja, der Wein, no. Die ist gut, da, der wird sie war. Deci, pe igual dan de mult ușcot, de joabăs, câteva de mati. Mii, totuși, mii cu ușcotii. Și tăt. Și să nu ții, mă, să-și olea de voi. Cuiești pătii, nu, te goază în lăt. La întâmplă-și ne-i de. El tăi, de-aia n-au olea mea tot. Cu tot, dar mă, ceva, mă, mă, să-și olea de. Las spus să-i întâmplă. Tá, vai, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô başka kaynağı kavga edeceğimiz başka kaynağı olan tarihte karşı komutanının bu kadar bir dağımı da ağabeyse edebileceğim var. Bu cinci bayık o kadar olmayı gitti. Onu boş olmadan. Şaşmıştı çoğu yancı dedi. Ve itaat edin onu okumu, itaat edin onu okumdan. İtaat edin onu. Bari her kavi yayı kavga edeceğimiz. Hey toku. Ötme işe. Evle de hey toysu az. Tantım de pişe beni inlok. De pişanım. Bugün sene kattın tabaca hız. Ya bir şey şutlar işte tabu uğurmamıştı bu şeyden. Bunu var bahçe, tabuna bunu hoca o bir hitanı var yani boşu. Kuvvet bitçe dedi. Kuvvet de ruhi tabu tabunu. Ne kaçı indiyat. Tabu ne yapıştı dayı dayı. Ne? Ya o bir ince bit. Ruhi tabuani de onu tabunu. Ha ha. Cihiyan ha ha cihiyan. Kuvvet tutma kadar hocam Kuvvet şatı etme muhabdaydı. Navi utna matihu ite uttağını uydu. Kuvvet etmek ite gönü şat utağını uydu. Muhbiyana işbaşı utnam abu sen. Kuvvet kaciyeli utmek ite kavu başta denu ite gönü şuryan ite. Kuvvet itaat ite ulerum. Tekeçivetten gönü için no. Recibestanes de Tisigati y Tevito. Pues la huita, un paulo y te hoy si yo he tenido de ver un estatago. Guau, guau, piedra. No te digo de saber lo suelto que se me tapa. Hago el bien. Pues tu luitito. No, no, yo luitito. Huina no hay no. Toco el no, no, no. Escuchito, güey, un técnico. Despasarlo, Juliamito. Kuvveti ve kapı diyecek. Öte. Önlük de onu çitabına diyecek. Kuvveti de diyecek. Kalp bir şey yok. Ne bana? Soru yapıdı mı diyecek. Ya bu istiyor. Kişi bu ona. Kişi bu ona da. Eş bu şeyde bu etle kesmeden olur diyecek. Bu ne bir şikayet edemem. Kısılma gidin olmuştu soru yapıdı. Kandena da et otak olur Nasıl Putin istedirken, niye hem de bu durdu istedirken? Bu da bu esplan ot, artık olur. Bu adetinde artık olur, bu sistemin o apakati. Kakaşi pap, kakaşi paspıtan gibi de, bu da şu uygulmuş, bu tıtı paspıtan. Ego, bu istagwane tutan gibi de, ne, Artık bu, aguada pivot, flaşka gibi de stan. Dedi ben mesela not, dedi, et hayat uşağına, uşağına ne deyilen, tokunogun da kokutuğuna. Bu da stan gibi, bu da kulayı gibi. Ve bu da hiçbir itaatın ne, ne artık bu. Dedi garibi bir yalnız, bu tuttu, bu da sırvanç var. Dedi bir sabit, fakat Rusko sabiyeni. Lan tamam, tecepman. Tecepman da tutuğumun anı kavi. Kısa indi oğun tutuğu. Mamu uşatına oğun, neyini unuttum. Hep bir ağaç uten. Ben gülü et. O kadar öyle uyaş teli bu acet. Ve indi. Mark tokunuğumun kavahet soğuk. Ni. Ogo neyi tabiştan gibi set. Eka asıgatı tegual yemek ne ağa çoşkoş. Eğe ilu. E başlaydı plan. Öyle mi? Bir et ağıt. İbeyim yana. Ogo. Kut da kudan şey var. Demi kankiyon. Başlaydı bana. Tokut. Ogo ne mi? Bir çıkıp deyip kuttuk ses kıyıklı uğurmayı bir anı. Dega şey bir anı. Kut deva bu eşeğe. Şiş. Nee, weißt du was? Der Bruder, der hat auch das Tauschen. Wenn sie mit ihm ja noch, wenn sie mit Schlan und würde mit Schlan und. Nee, dann ist der Herr, der Mut mit hat, was? Kann sie mal mit die Seite da noch? Na, wie man kommt, das? Wo kommt? Das Spiel muss ich übernehmen, ob man dort sprach. Du dich am Statistisch, schau, gut, du musst aber dann. Josefitsch, der wird nicht gestellt für die Archivende. Na, wo kommt? Das ist nur noch, wenn du, wo passiert und da, wo der Jäger und das, wo kommt noch, wie dann eben, wo hört noch der Mond das, wie dann eben, regnet gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut, Ze waren voor de genoegwaters. Nee, aan de goed. Maar voor de ene bij het internet. Ze waren tot aan het. Het is heel goed, ze moeten staan. Maar het is heel zaak, want het is het jagen. Lesk. Is hier pijn. Goed dat het betekent. Is er nog goed, is hoog. Is hier pijn. Piagon, nesci. E quando quel papo mi dà questo cuscio. O quando c'è gente, per gli avevo scelto. Per gli avevo c'è venuto. Gli sono andati in sotto, che già c'è andato in sotto, con tuas, nel suo, con tutto il sistema mi c'è detto. E su quanto mi sono detto, ma c'è ma, o quando è, I would say that. But soon, when the pandemic took, but Eu sou uma testa de batatas, eu vou para um batata. Me escuto, mas tanto é o gajo. O Abman e Vendem, mano. Me escuto, é preciso, né, que não te magoas, tá só? Se gajo ontem, é não te magoas, tá só? Mas tem preciso. Não te me lendo, eu. Por não, quando é que vou com o estilo. É que me escuto, é vendo a coiada, né? Mas tem que ganhar o jeito, tá de pascar do governo. Acho que não me gostei, não. Guarda, né? Agora é pescoço. Eu tenho que ter guardado. Agora é lotado. Agora é lotado, tá livre. Tem que ir ao meu governo. Se tu és meu, teu meu governo, tem que ir. Vai dar gastar, tem que ir. Joueur heeft nog eens verdiend. Oeh, Septan, wat dan? Wat Septan is verschillende school, dat is de beheer. Dat hij niet meer levert, dan is het eerst voor de eten te politie. Mogen we naar het wat. Ga nu te snijden, het is echt wat aan. Hoe we nu in de handen heen, vloot je met. Hoe we meer mensen. Well, quiet. وابغى بيهم شيطان بيهم وفو بيهم يا بي بصيب تشيوان بيتاغوت يا كاتاتو بليشي شو وفو بيتوك يا ناس بي بصيب وشتاتين داول بسنو قاشو ويشي بيتاغوت ناوشت اوات التنبو ناوشت بسنو بيتاغوت ناوشت ويدو نيوين التنبو ديشي ويشي ديشي موشوات عشان بنتبو نتبو Εγώ είμαι Ισλάμ, That's what she went
1: Nemenuma ne inuta nahabu nemenu hobdam dispaha baden dispas manuan ji nemenu je nahabeta kasnua kasnua inuna beben
0: tebeni dot tebes ta hais no ke me ondo wogon wogon wogon da me si se be si wot me os kwesten holero Ushka de mesh, but you tell me when I'm on him. Look, the moon of mesh. When he's fit to send in, so Tim has a baby in look. This way up in Bench with the Otavan, Nazibetan, and Gushpata. The Dainan, then Dainan, it was hit bit. Quit for the Mistayat. They go by hit. A one bit, Yazibestayat, a one bit. Deze George reed dat nog tegen weer om zich. En hoe net de heer, koop hij het. Dan aan deze George is er. Hij de. Ternel. Ze verwil het ook steeds. Dan aan deze George is er. Hij de. Rotor en de minuut. Dan aan de koets wakker. Wanneer
1: niet dat
0: dan, wanneer nooit naar Kesnu sent wovel ino de pandepe kutman.
1: Moina cha nas manata ba no de mi amesi wano ta chiho wat chiho ke mo kespan.
0: Aha. Manan chka winot choko winot putta wot wale dat mina ni vente wano de di het sentet. Kwa sto igro na. Kente to wo winot kan to wot. Ja, mir hat eben so war nur die die das da die diese Bogotat. Ja, da ist die Corona. So schön wir neben dann. Der Debet ist ja die was stehen wir haben in noch. Kann hätte ich mir über Wo seit war gerne nur der Tehep der Pass wird dann und da wie wo wo schon lang wo wo schon bis sa. Der war doch stolz. Han det det stopp väser men då är det tan. Aj nu, vad vad sig ska vi med på på då? Vad ste ska vara det? Nu står vad det är. Det snö det är det på. Har vad att någon det är det på. Är ju så god när du ska det mest. Jag går till att stopp med det nu. Det var ju sjukt. φτάνω ενώ κάμια με το τάπτ το λίβεν έσπεντα. Βάνε τσένος που το γόμο ρωτάει εγώ νησί φεύγουν. Όχι φύπεν μαν δεν σ' άκοντας με τα πετώ ενώ βιάνω ενώ τις όχι φύπεν δεν σ' το τόμνε τα μόκοντας. Ούτω για βιτμάτες σε γουανό καϊσπέντες πέφαντες ασομήντως σε γουανό. Σε γουανό καϊσπέντες, σε γουανό καωτισπέντες. Εγώ το έτσισέντες σε γουανό καωτισπέντες.
1: Σκοτμά,
0: μιανή σκοτμά τσιούντε πέφαντες. Αχα, σκοτμά τσιού. Τσισέντες μου, να αναγκαί. Αγώ τότε να
1: Alexandre Pinette, Nick Chan, Nestor.